Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

alții. O altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Schimbări majore pentru cei care zboară cu avionul în Europa. Consiliul European și Parlamentul European au convenit să mențină gratuitatea bagajelor de mână și compensațiile financiare pentru zborurile întârziate în cadrul regulilor Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor aerieni. După mai bine de 10 ani, iată de negocieri. Taxele care trebuie plătite sunt aceleași pe care companiile aeriene le cunosc de aproape 20 de ani. Este o situație care oferă predictibilitate, a declarat un diplomat european de rang înalt după încheierea acordului. În prezent, pasagerii europeni au dreptul la despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro dacă un zbor este anulat sau întârzie mai mult de 3 ore. Noul text legislativ clarifică faptul că operatorii aerieni vor plăti 300 de euro pentru zborurile de peste 3500 de kilometri și 600 de euro dacă întârzierea depășește 4 ore sau dacă zborul este anulat. Noile reguli prevăd și eliminarea taxelor pentru bagajul de cabină, o practică frecventă în cazul companiilor low cost. Astfel, pasagerii vor avea dreptul la un obiect personal gratuit cu dimensiunile de 40x30 de centimetri, precum și la un troller mic, o geantă sau un rucsac. La insistențele Parlamentului European, transparența prețurilor a fost consolidată. Companiile aeriene, intermediare și platformele de căutare vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul total al biletului, inclusiv bagajul de mână. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații, iată din 2027, de la anul, companiile aeriene vor trebui să includă în prețul standard al biletului atât obiectul personal cât și bagajul de cabină.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and the

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre funicularele istorice din Lisabona, unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei portugheze, care sunt în continuare închise la aproape un an după accidentul grav care a șocat Europa. Ancheta privind tragedia este încă în desfășurare, însă cazul a deschis o discuție mai amplă despre starea infrastructurii și lipsa investițiilor în transportul public portughez. În septembrie 2025, funicularul Gloria deraia pe una dintre străzile abrupte ale Lisabonei și s-a izbit de o clădire. Accidentul grav s-a soldat cu 16 morți și 22 de răniți, devenind unul dintre cele mai grave incidente de acest gen din Portugalia din ultimii ani. După tragedie, autoritățile au decis suspendarea funcționării tuturor funicularelor istorice și a celebrului elevator Santa Justa, celebrului elevator Santa Justa, pentru verificări de siguranță. Primele concluzii ale anchetei indică probleme tehnice serioase. Un cablu de siguranță instalat în 2022 nu ar fi fost potrivit pentru utilizare și nu fusese testat corespunzător. De asemenea, au fost identificate defecțiuni la sistemul de frânare de urgență. Anchetatorii, în schimb, au exclus eroarea umană. Pentru turiștii, funicularele sunt o atracție emblematică, apar pe cărți, poștale, tricouri și suveniruri, iar imaginile lor sunt asociate cu Lisabona în întreaga lume. Însă, pentru mulți localnici, le reprezintă și o necesitate zilnică. Într-un oraș construit pe coline abrupte, aceste mijloace de transport sunt folosite pentru deplasările obișnuite, de la mersul la serviciu până la cumpărături. În prezent, traseele sunt acoperite de autobuze, însă acestea nu oferă aceeași eficiență și nici aceeași accesibilitate pentru locuitori. Cazul funicularelor reflectă o contradicție tot mai vizibilă în Lisabona. Orașul atrage milioane de turiști, este promovat ca una dintre cele mai atractive destinații europene, însă serviciile publice întâmpină dificultăți tot mai mari.

0: Pentru mulți dintre noi, cafeaua este primul gest al dimineții, însă ordinea în care bem cafeaua și ne spălăm pe dinți poate conta pentru sănătatea smalțului dentar. Concluzia specialiștilor este clară, este mai bine să te speli pe dinți înainte de cafea, nu imediat după. Explicația ține de aciditatea cafelei. La fel ca alte băuturi acide, cafeaua poate slăbi temporar smalțul dentar. Dacă periajul are loc imediat după consum, periuța poate acționa mecanic asupra unui strat deja vulnerabil. De aceea, medicii stomatologi recomandă că dacă nu te-ai spălat înainte de cafea, să nu o faci imediat după, ci să aștepți cel puțin 30 de minute, iar unele recomandări merg până la o oră. Se recomandă ca după consumul de alimente sau băuturi acide, periajul să fie amânat aproximativ o oră, pentru ca saliva să poată neutraliza acizii și smalțul să se întărească din nou. În acest interval, spun doctorii, este indicată clătirea gurii cu apă. În cazul cafelei, căci despre ea este vorba, specialiștii spun că periajul înainte de consum are două avantaje. Îndepărtează placa bacteriană acumulată peste noapte și reduce suprafața pe care pigmenții din cafea pot adera mai ușor. Cafeaua conține compuși care pot păta dinții, iar placa bacteriană poate favoriza fixarea acestor pete. Asta nu înseamnă că periajul după cafea este interzis, important este momentul. Dacă preferi senzația de prospețime după cafea, este mai prudent să bei apă, să clătești gura și să aștepți cel puțin 30 de minute înainte de a folosi periuța. Medicii mai recomandă că persoanele care beau cafea zilnic să evite sorbitul pe perioade foarte lungi, pentru că expunerea repetată prelungește contactul dinților cu acizii și pigmenții. O altă variantă este consumul de apă după cafea pentru îndepărtarea rezidurilor de pe suprafața dinților.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: O tradiție adânc rădăcinată în cultura serviciilor din România pare să devină istorie. Scumpirile din ultima perioadă și degradarea puterii de cumpărare i-au determinat pe românii să renunțe aproape complet la un obicei considerat cândva de la sine înțeles, și anume lăsarea bacșișului. Subiectul a explodat de curând și în spațiul public online după ce un șofer de ride-sharing din București a deschis o dezbatere amplă pe o platformă. Acesta s-a plâns că, deși face eforturi constante pentru a-l oferi pasagerilor o călătorie mai confortabilă, realitatea din teren este dezamăgitoare, mai primește bacșiș la doar una din 10 curse efectuate. Reacțiile utilizatorilor nu s-au lăsat așteptate și confirmă o schimbare structurală în comportamentul de consum al românilor. Cei mai mulți invocă motive pur economice. Alții explică că decizia este direct legată de tarifele tot mai mari ale călătoriilor percepute de platforme. Fenomenul nu este doar o percepție izolată din capitală, ci o realitate confirmată la nivel național și de către oficialii platformelor de ride-sharing. Reprezentanții unei companii au recunoscut că șoferii parteneri raportează modificări evidente în comportamentul clienților. Potrivit acestora, frecvența și valoarea tipsului au scăzut direct proporțional cu presiunea macroeconomică. De asemenea, trecerea masivă de la plata cu bani gheață la plata digitală a agravat situația pentru șoferi. Trecerea la card se pare că a diminuat drastic sumele primite în plus. Astfel, într-un context economic marcat de o inflație persistentă, ciubocul tinde să se transforme dintr-un gest de curtoazie generalizat într-o raritate, românii preferând să-și gestioneze la sânge fiecare leu cheltuit pe transport și servicii.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și mergem în Pacific, vorbim despre celebra insulă Nauru, care vrea să schimbe numele pentru a se desprinde de trecutul colonial. După ce parlamentul de acolo a adoptat propunerea fără opoziție, insula cu o populație estimată la 13.000 de locuitori va vota într-un referendum cu privire la oficializarea schimbării, scrie ziarul The Guardian. Nauero este termenul folosit de nauruani în propria lor limbă. Nauru, pronunțat în mod obișnuit Nauru, a devenit numele oficial al insulei, deoarece numele său indigen nu putea fi pronunțat corect de limbile străine. A declarat guvernul, adăugând că a fost schimbat nu din propria alegere, ci din comoditate. Țara insulară îndepărtată, situată la aproximativ 3.000 de kilometri nord-est de Australia, are o suprafață de 21 de kilometri pătrați, dar are și o istorie a schimbărilor de nume. În 1798 a fost botezată Insula Plăcută, când a fost văzută de un navigator britanic, care a fost impresionat de frumusețea sa și de generozitatea locuitorilor. După ce Germania a anexat insula în 1888, numele Nauru a intrat în registrele oficiale, deși au fost folosite și variantele Naudu și Navoda Onawero. Din păcate, trecutul bogat i-a adus pe cetățenii ei într-o stare deplorabilă. În prezent, cei mai mulți dintre ei sunt supraponderali, 90% nu sunt angajați și peste 50% suferă de diabet. Țara era cândva atât de bogată încât nimeni nu trebuia să lucreze. Profitul ieșit din minerit era împărțit la toți nauruanii, care primeau o alocație solidă din partea guvernului. Consecințele au fost însă dezastruoase, oamenii nu au mai vrut să lucreze, au încetat să practice agricultura pentru că își permiteau să cumpere toate alimentele, iar plimbările pe jos din jurul insulei au fost înlocuite de plimbările cu mașina, de cele mai multe ori mașini foarte scumpe. Țara a început să importe din ce în ce mai multe alimente din vest, iar mâncarea a început să fie din ce în ce mai nesănătoasă. În combinație cu sedentarismul, rezultatul a fost dezastruos. Needucați și fără job, cei mai mulți dintre nauruanii s-au îmbolnăvit, iar speranța de viață a scăzut la 58 de ani pentru bărbați și 65 de ani pentru femei.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Un nou val de căldură extremă afectează de ieri mai multe regiuni din Europa. Potrivit meteorologilor, acest episod ar putea dobori numeroase recorduri de temperatură pentru această lună în mai multe regiuni din Europa, inclusiv în România, unde valorile vor fi mult peste normalul perioadei. Temperaturile vor crește în mare parte din Europa, astfel că în orașe precum Sevilla, Madrid, Paris, Milano, Roma sau Frankfurt se vor resimți cel mai puternic efectele acestui episod canicular. Valul de căldură se va intensifica treptat și va atinge apogeul la începutul săptămânii viitoare, când temperaturile ar putea urca până la 43 de grade Celsius în unele regiuni. De asemenea, de duminică 21 iunie, valorile vor crește cu 8 până la 15 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă. Specialiști de la Serviciul Meteo European avertizează că acest episod are potențialul de a dobori numeroase recorduri de temperatură pentru luna iunie și reprezintă al doilea val major de căldură care afectează Europa de la începutul sezonului cald. Specialiștii din Europa au avertizat asupra unei călduri excepționale, deoarece temperaturile record determinate de un dom de căldură împingă temperaturile mult peste normele sezoniere pentru continentul. Mai mult decât atât, potrivit buletinului Organizației Meteo Mondiale privind prognozele climatice globale, există de asemenea o probabilitate de 86% ca unul dintre anii dintre 2026 și 2030 să depășească recordul pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, deținut în prezent de anul 2024. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Muzică și bună dispoziție. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Potrivit surselor RFI, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris în PNL. Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar și președintele Poloniei a retras lui Volodymyr Zelensky Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție din Polonia. Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru s-au înscris în PNL, potrivit surselor RFI. Înscrierile au loc chiar înaintea congresului extraordinar de mâine al PNL, unde se va vota noua conducere. Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea, și care este și prim vicepreședinte în PNL, și-a retras candidatura și reclamă modul de organizare al congresului. Veștea a declarat că congresul ar fi trebuit organizat pe 28 iunie. Tensiunile în PNL vin după ce Adrian Veștea a acceptat desemnarea făcută de președintele Nicu Șordan pentru funcția de premier, fără să anunțe conducerea partidului. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat decizia procurorilor DNA în dosarul în care a fost audiat cu două zile în urmă și pus sub acuzare pentru luare de mită. Contestația a fost depusă ieri și va fi judecată de Tribunalul București. După cum relatează Digi24, o decizie în acest sens ar trebui să vină la jumătatea săptămânii viitoare. Între timp, Ciucu trebuie să respecte controlul judiciar și să se deplaseze săptămânal la o secție de poliție. Edilul nu are niciun fel de restricție din partea DNA în ceea ce privește mandatul de primar general. Președintele Poloniei, Carol Nawrocki, a retras președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky cea mai înaltă distincție de stat poloneză, Ordinul Vulturul Alb, transmite Reuters. Decizia vine după ce liderul ucrainean a redenumit o unitate militară în onoarea unor insurgenți din al doilea război mondial, considerați de partea poloneză responsabil pentru masacre istorice. Ministrul de externe al Ucrainei a denunțat demersul Varșoviei, calificându-l drept, citez, o greșeală strategică. Mirela Dădăcuș vine cu mai multe informații.
3: Președintele polonez a calificat decizia Ucrainei de la sfârșitul lunii trecute de a numi unitatea după armata insurgentă ucraineană drept scandaloasă, incomprehensibilă și profund dezamăgitoare. Nawrocki a subliniat că disputa diplomatică nu va afecta sprijinul Poloniei pentru Ucraina împotriva Rusiei. Hotărârea președintelui polonez a fost criticată inclusiv de ministrul ucrainean de externe, care a definit gestul drept o eroare strategică majoră. Relațiile dintre cele două națiuni includ atât momente eroice, cât și episoade tragice, care ar trebui analizate cu responsabilitate și nu transformate în instrumente politice, a spus ministrul ucrainean de externe. Mulți ucraineni îi consideră pe membrii armatei insurgente ucrainene, care a existat în anii 1940 și 1950, eroi care au luptat pentru independența Ucrainei împotriva armatei roșii, precum și împotriva Germaniei și autorităților poloneze. Așadar, pentru ucraineni, titlul de eroi ai armatei insurgente ucrainene reprezintă o onoare. Polonia însă acuză armata insurgente ucraineană că a comis un genocid împotriva etnicilor polonezi din Volinia, azi Volin, în Ucraina, în perioada 1943-1945. În replică, șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat imediat renunțarea la propria decorație poloneză, crucea de ofițer de aur. Retragerea distinției acordate lui Zelensky este un cadou pentru Rusia, a spus acesta, citat de Reuters. Premierul polonez Donald Tusk a cerut public ambelor părți să dea dovadă de calm pentru a preveni o escaladare periculoasă a conflictului diplomatic.
1: În Franța, 53 de departamente se află de vineri sub cod portocaliu de caniculă. Cristina Teacă a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii.
4: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți, în cursul după-amiezii, sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complet sistat în acest caz. Și tot în Paris, unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
1: Temperaturi caniculare sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru mâine 40 de grade, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a Spaniei. Și România va avea primul episod de caniculă din această vară. Un val saharian ajunge și în țara noastră. Vremea va fi însorită astăzi în aproape toate regiunile, mai puțin în jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina, când după orele amiezii se va înnora și vor apărea ploi de scurtă durată. Astăzi avem maxime cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. 28 de grade la această oră în capitală, 27 la Iași, 29 la Timișoara, 26 de grade la Cluj și 27 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 14. Rămâneți pe RFI.

0: ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Fraudele online îți amenință siguranța.
11: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citești

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă, înseamnă că avem o nouă ediție de Top 40 aici la Radio Orion, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi pentru următoarele două ore, aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de BTS cu Swim. Melodia a fost lansată ca parte a celui de-al doilea album de studio intitulat Right Place, Wrong Person. În contextul albumului, Swim explorează sentimente de introspecție și adaptare. Numele piesei sugerează ideea de a pluti sau de a încerca să supraviețuiești într-un ocean de emoții complexe, presiuni și gânduri lăuntrice. Piesa se îndepărtează de stilul trupei sudcoreene K-pop comercial, adoptând o zonă mult mai alternativă, indie și neopsihedelică, combinată cu influență de jazz și hip-hop underground.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: The Second Voice, Let Me Be, am ascultat în locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Pe 37 în continuare avem o altă new entry, este vorba de Levitate de la Grand Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un gest european perfect pentru playlisturile de radio și festivaluri. Piesa este în esență un cântec de dragoste optimist, iar versurile surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când te îndrăgostești.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Nu te mai sună, ne spun Antra și Adistrate. Urcă două poziții, iată în top 40 până pe 35. Pe 34 ne așteaptă Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight. O piesă ce marchează întoarcerea în forța lui J-Lo la sunetul pop dance electrizant, gen care a consacrat-o în cluburi cu hituri precum On The Floor. Colaborarea aduce la un loc o echipă uriașă de producători și compozitori de top, piesa fiind scrisă de David Guetta și Ryan Tedder, cel din urmă solistul trupei One Republic, cunoscut pentru hiturile uriașe scrise și pentru alți artiști. Jennifer Lopez a interpretat piesa în premieră în cadrul festivalului World Prime Music din Washington anul trecut în iunie. Lansarea oficială a avut loc anul acesta în martie și s-a sincronizat perfect cu deschiderea rezidenței ei din Las Vegas.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: The Sound of Silence di Stardom, ascultatul locul 32 săptămâna aceasta, al 240 în staționare. Mai departe, pe 31 ne așteaptă Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Asculți Top 40.

0: Ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Chiar acum în top 40 a fost Bruno Mars cu I Just Might în staționare, locul 29. Continuăm și ne oprim la locul 28. Aici avem o urcare de un loc pentru Age of Desire de la Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Shimza și Arco alături de Casango, Fire Fire urcă 4 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Pe 25 avem Holy Moly și Delirii cu Camera mea în staționare. Piesa vorbește despre singurătatea amintirii care refuză să plece și procesul dureros de a lăsa pe cineva să plece dintr-un spațiu care cândva era comun. Holy Moly dă voce vulnerabilității descriind cum camera devine o închisoare a gândurilor atunci când persoana iubită lipsește. De cealaltă parte, Delirii, fidel stilului său caracteristic, aduce o strofă extrem de introspectivă. El folosește jocuri de cuvinte ingenioase și imagini puternice pentru a descrie conflictul interior, mândria care distruge relațiile, dar și regretul.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe, pe 22, ne așteaptă Let It Talk To Me de la Sean Paul și Ina, coboară două poziții săptămâna aceasta.
1: Asculți top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Baby Alexa și Faithless, New Religion, urcă 7 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe 20, cea mai mare urcare din această ediție. Continuăm și mergem mai departe cu locul 19, aici avem de la Ed Sheeran, Safir, în staționare.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 6, Gabriela, locul 17 în staționare, în top 40 la Orion Radio. Continuăm și mergem mai departe cu locul 16. Tot în staționare o întâlnim pe Raluca cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Topic și Decolm, Can't Love Me, locul 14 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Ne oprim acum la locul 13, avem o coborâre de două locuri pentru Rossi și Jay-Z cu High On Me. Deși melodia a început să fie promovată intens în cluburi și a fost inclusă pe compilații la început de an 2026, fiind un imn nelipsit din seturile DJ-ilor, lansarea oficială a avut loc în toamna anului trecut, fiind inclusă și pe albumul Giwak Selex. Piesa vorbește despre conexiunea intensă dintre doi oameni pe ringul de dans sau într-o relație unde prezența celuilalt devine aproape o dependență completă zi și noapte.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia cu Beautiful People coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 11. Mai departe, pe locul 3, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă de la Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: Miley Cyrus, End of the World, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Continuăm și ajungem la locul 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, care staționează cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: pe locul 3, ne reîntâlnim cu Delia. De această dată o ascultăm cu Scris în stele, în staționare.
1: Asculți Top 40.

0: scris în stele de la Delia, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de un loc pentru Josh Rose și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Josh Roche și Akon Drunk Right Now urcă un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 2. Iată că am ajuns și la final pentru a patra săptămână la rând. Ne reîntâlnim cu Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Colaborarea de lungă durată și extrem de apreciată între DJ-ul și producătorul francez DJ Snake și vocalistul britanic Bipolar Sunshine reprezintă un moment de referință pentru muzica electronică și popul electronic modern. Piesa explorează tema evadării din realitatea cotidiană și găsirea acelui refugiu ideal, un paradis, de ce nu, alături de persoana iubită. Versurile vorbesc despre conexiune, depășirea obstacolelor și promisiunea de a rămâne împreună într-un spațiu sigur, departe de haosul lumii. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Ilie Bolojan pregătește o nouă formulă de conducere a PNL potrivit surselor Digi24, care sunt numele vehiculate, vă spun imediat. Președintele Nicușor Dan inaugurează alături de omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, noua corvetă armatei române. Și România e tot mai dependentă de importurile de gaze, arată cele mai noi date de la INS. Ilie Bolojan pregătește o nouă formulă de conducere pentru PNL la Congresul Extraordinar de mâine. Potrivit surselor Digi24, Bolojan va veni cu echipă extinsă, în care se regăsesc Dan Motreanu, Mircea Brudean, Robert Sighiartău și Florin Roman, dar și două nume noi, Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru, recent intrați în PNL. O schimbare majoră vine și din modul de vot. Conducerea ar urma să fie aleasă în bloc, ceea ce reduce spațiul de negociere individuală pentru funcții și consolidează lista propusă de liderul liberal. În același timp, Ciprian Ciucu a anunțat că se retrage din cursa pentru prim vicepreședinte după ce DNA l-a acuzat de luare de mită, acuzații pe care le respinge, dar spune că nu vrea să afecteze imaginea partidului. Pentru funcția de secretar general este vehiculat Dan Motreanu. Votul final este așteptat duminică la Romexpo, în cadrul Congresului Extraordinar, care începe la ora 12. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat că Luca Niculescu va fi viitorul ministru de externe în guvernul pe care intenționează să-l formeze. Într-o postare pe Facebook, Vește a transmis că a discutat cu acesta despre varianta finală a programului de guvernare și despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul desemnat consideră că OCDE reprezintă a treia ancoră externă a României după Uniunea Europeană și NATO și spune că finalizarea procesului de aderare este o prioritate a viitorului executiv. Vește a subliniat că acest obiectiv este un proiect de țară și a cerut formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline. Președintele României Nicușor Dan participă astăzi la Istanbul alături de președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de intrare în serviciul operativ al corvetei contraamiral August Roman, destinată forțelor navale române. Nava construită în Turcia este capabilă să execute misiuni de luptă la suprafață, antiaeriene și antisubmarini și va contribui la întărirea securității în regiunea Mării Negre. După ceremonie, Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan vor avea o întrevedere dedicată parteneriatului strategic româno-turc, situației de securitate din regiune și pregătirii summitului NATO programat la începutul lunii iulie la Ankara.
3: E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Această navă va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Domnule președinte, parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate. Vreau să menționez operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de deminare. Să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiunile de poliție aeriană în România și pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
1: România importă tot mai mult gaz în timp ce producția internă scade ușor, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. În primele 4 luni din 2026, importurile de gaze au crescut cu aproape 47% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce producția internă a înregistrat un declin. Specialiștii spun că această evoluție indică o dependență mai mare de sursele externe pe fondul consumului și a limitărilor din producția internă. Pe termen mediu, autoritățile estimează însă o inversare a trendului cu o creștere treptată a producției și o reducere a importurilor pe măsură ce noi capacități de exploatare ar urma să intre în funcțiune. Schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, transmite guvernul, care anunță că serviciul va fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. În România sunt implementate 5 metode de localizare a apelurilor de urgență, 2 prin rețea mobilă și 3 la nivelul aparatului mobil. Mirela Dădăcuș are mai multe informații.
2: Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență, transmite guvernul. Astfel, cetățenii vor putea apela 112 prin video sau vor putea trimite mesaje text în timp real, iar opțiunile de comunicare vor fi extinse. Noile funcții vor ajuta serviciul să preia mai eficient apelurile de urgență. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin, adaugă executivul. Nu în ultimul rând, instituția precizează că adoptarea noilor soluții va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență. Proiectul aprobat de guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.
1: Tensiunile din sudul Libanului au reizbucnit la doar câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hezbollah. Cel puțin 10 persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene asupra unor localități din sud și din Valea Beca. Potrivit armatei israeliene, loviturile au venit ca răspuns la peste 50 de proiectile trase de Hezbollah asupra pozițiilor sale din sudul Libanului. De cealaltă parte, Hezbollah susține că nu va accepta restricții asupra mișcărilor sale în regiune. Una dintre cele mai grave lovituri a distrus o clădire rezidențială din localitatea Bariș, unde au murit o familie întreagă. Deși armistițiul a fost confirmat oficial vineri, situația rămâne extrem de fragilă, iar în paralel continuă eforturile diplomatice internaționale pentru menținerea dialogului în regiune. Iar acum, la final, datele despre vreme. Vom avea și primul episod de caniculă din această vară, pentru că un val saharian ajunge și în România. Vremea astăzi va fi însorită în aproape toate regiunile, mai puțin în jumătatea de nord a Moldovei și în Bucovina, când după orele amiezii se va nora și vor apărea ploi de scurtă durată. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 34 în câmpia de vest. 29 de grade la această oră în capitală, tot 29 de grade sunt și la Iași, 32 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 27 Constanța și 28 de grade Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
0: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
6: Avem un loc peste 6 luni.
5: Dar câți mecanici aveți?
6: Unu!
7: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Bună seara și bine te-am găsit din nou! Începutul de săptămână nu poate fi mai bun când în difuzoare se aude din nou pe frecvența ta minunată și pe streamul tău favorit. Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție live de Magnetofonica după aproape 3 săptămâni de pauză. Sau 4. Fix 4. Doamnelor și domnilor, din acest moment în startul celei mai iubite emisiuni din tot FM-ul ăsta românesc a revenit. Da, nu am luat vacanță, să știți. Am luat doar o pauză bine meritată, să spunem așa. Pentru că ce s-a întâmplat pe 27 mai rămâne pe 27 mai, da? O să vorbim în această emisiune pe scurt despre evenimentul din 27 mai. Dar până atunci, haideți să ascultăm muzică faină. Eu sunt Joie de la radio, după cum bine mă știi, sunt aici de 235 de ediții. O face băiatul și astăzi, că e unul. Doar unul e nebunul. Da, zici cineva. Hai că-i bine, o să fie fain. Și ediția asta, dar și următoarele ediții de Magnetofonica. Hai să-i dăm play unei piese de început, să ne pregătim și noi așa cum se cuvine. Că doar ce am venit la radio, să ne tragem răsuflarea, să bem un pahar de apă bun, rece sau un suc, cine știe. După care revenim la piese faine, nu? Audiție plăcută, s-a întors unul, e nebunul, Joie de la radio. Radio.

0: Avem piese faine și în această seară ne reîntâlnim iară. Stai că mă uitam pe aici. Să vedem, asta este tableta, da? Am încurcasem vreo două tablete pe aici, pe la radio, și zic, măi, care este? Că asta este, da? Ce dor mi-a fost de tine, tabletă dragă! Da, am revenit la radio, bună seara, bine te-am regăsit și pe tine. Din acest moment deschidem linia telefonică de WhatsApp 0786 778779. Așa mesajele tale în această seară pe numărul de WhatsApp, dar totodată vreau, dacă se poate și este cineva pe frecvență în această seară, să ne sune la numărul... Dacă este cineva pe frecvență care a fost la evenimentul din 27 mai 2026 și are să ne spună câteva cuvinte, să vedem cum a fost acolo. Cum a văzut, bineînțeles, invitatul evenimentul, da? Sunt curios să vedem cum a fost, da? Cine știe, poate îndrăznește cineva în această seară. Știu că mă ascultați într-un număr cât mai mare, dar totodată e o problemă așa cu sunatul, știi? Da. Bun, ne-am făcut încălzirea, ne-am făcut tot ce trebuie. Avem câteva minuțele bune trecute peste ora 18. Din nou suntem live, așa că nu ne rămâne decât să dăm muzică bună în această seară. Pregătiți, pregătiți. Dar și eu sunt pregătit, să știi, pentru că am într-adevăr piese bune la purtător și în această seară. Ca de fiecare dată, nu vin nepregătit la radio, da? Niciodată n-am venit nepregătit la radio. Anul acesta am făcut cea mai mare surpriză care putea fi făcută pe 27 mai 2026 la Fetești. Cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani a strâns 160 de persoane și, cum să zic eu, a transmis o atmosferă de neuitat și de vis. Dacă este cineva pe frecvență în această seară, aștept să mă sune pe 0786 778 779. Bineînțeles, cineva care a fost la evenimentul din 27 mai. Aș vrea să știu părerea lui sau a ei, dacă a fost ok sau dacă mai trebuie schimbat ceva pentru la anul. Până atunci, haide să începem cu piese faine. Asta face unu, doar nebunul ăla, Joe de la radio, vine cu piese bune! Radio. Bună seara, hashtag 235.
1: Plânge inimi, iar în mine, că plec, mamă, de la tine.
0: L-avem și pe Sorinel de la Vlobeni.
2: Din bucata mea de pâine.
0: Începem așa ușor, ca de obicei, știți voi.
3: Am crescut un om și un câine.
0: Avem și de la Nemuritorii. Am fost trei feciori la mama.
4: Brunzuliță ca luna.
0: Bună seara, sunt Joe de la radio. O nouă ediție live de Magnetofonica se difuzează chiar în acest moment. Hashtag 235. Bună seara la toată lumea! România, Spania, Italia, Germania, vă salut! Ialomița, Constanța și Călăraș, de asemenea, prezență astăzi seară alături de noi!

0: Eu vorbeam, eu vorbeam, dar nu mai se auzea nimic. Zic ce am făcut, am uitat microfonul oprit. Mai cum să uităm și de prezență? Nu uităm și de prezență, facem prezența în prima oră de Magnetofonica și astăzi seară. Avem aproape 30 de minuțele peste ora 18 de la Madrid. Primim salutării în această după-amiază frumoasă. Ia să vedem. Ziua bună de la Madrid, același Nicușor Băluță. Am revenit și bineînțeles v-am dus dorul. Păi crezi că nouă nu ne-a fost dor de radio, de microfon, mai ales mie, oare? Mi-a fost foarte dor pentru că, într-adevăr, o absență de aproape 4 săptămâni consecutiv, chiar, într-adevăr, ultima emisiune a fost într-o vineri, pe 15 mai, emisiune de manele pe care am avut-o la radio, după care am luat pauză, pentru că pe data de 27 mai 2026 am avut evenimentul caritabil Magnetofonica, ediția 1, și a trebuit să ne pregătim cu forțe, cum să zic eu, cu toate forțele, nu cu forțe, cu forțe, cu toate forțele posibile și imposibile. Hai, bună seara de la Bacău, Mioara te salută, vreau joie de la tine în seara asta, o piesă faină cu Mirela Tatian. Băi, hai că vedem, da, mă uit aici să vedem ce putem găsi. Mirela Tatian, da, ia să vedem. Ce mai avem? Bună seara, pe la radio ai revenit cu hit nou? Tu ne-ai găsit, da, păi cam așa ceva. Bună, sunt Mioara din Fetești, vă ascult de la prima ediție de Magnetofonica. Toate cele bune și baftă, revenire frumoasă. Ia să vedem, salut prietene, pe undele Magnetofonica sunt și eu. Dacă se poate, aș vrea o piesă, dacă ai ceva, de la Nicu Paleru, cu respect. Marian semnează mesajul ăsta, mulțumesc Marian. Bună seara, sunt Mioara din Ploiești, vreau și eu o dedicație specială pentru Marian, să fie melodia Am iubit și eu cândva. Am iubit și eu cândva. Da, păi hai că vedem noi ce va fi. Bineînțeles, strigă prezența să crească audiența. Buiu Valentin vă salută și cu drag vă ascultă. Bună seara, unim românește. Așa este. Unim românește, unim sufletește. Oameni buni, săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim cu tot programul muzical de pe data de 27 mai, de la cel mai mare eveniment caritabil. Aduc luni, săptămâna viitoare, toți artiștii de pe scena Magnetofonica, ediția 1, 2026, aici, în live-ul de vineri, de săptămâna, de vineri, doamne, de luni am zis, de luni, da, de luni. De luni ne întâlnim cu ei, ne întâlnim cu Răducu Spătaru, ne întâlnim cu formația Rivus, formația Royal, Adi Constantin, Cristian și orchestra Ialomițenii și Emi din Fetești. Vin să facă atmosferă luni, săptămâna viitoare, aici la Magnetofonica. Da? Deci tot ce s-a cântat pe 27 mai revine în difuzoare săptămâna viitoare. Mamă, dar ce am zis-o, pe 22 iunie, tot playlistul de la Magnetofonica, ediția 1, 2026, eveniment caritabil, o să-l redifuzăm pentru voi. Până atunci, ia să vedem ce am mai primit. Madridul e cu noi astăzi seară. Am o poezie frumoasă, o dau imediat, dar nu înainte de încă 3 piese faine și eram să zic așa, 4 piese, nu, doar 3 să fie, da, doar 3. Doar 3, după aceste 3 piese facem și prezența la radio așa cum se cuvine, pentru că asta este o, cum să zic eu, trebuie să facem un obicei din toată socoteala asta. Așa că după piesele astea 3 facem și prezența. Imediat ne auzim, dragilor, cu piese faine. Azi las în urmă ce-am iubit.
1: Azi las în urmă ce-am iubit.
0: Nu putea să lipsească Marcela Vodacu, Ești totul lume pentru mine.
1: Ești totul lume pentru mine. Și gândul meu e doar la tine. Aș da tot.
0: Merge bine și un iubei neică pe ascuns.
2: Iubei neică pe ascuns, cine te-a văzut mi-a spus.
0: Bună seara, asta e Magnetofonica. Eu sunt unul, ăla nebunul de la radio, adică Joe de

Pregătiți, bineînțeles, de un nou calup de mesaje. 0786 777 8779. Asta e numărul de WhatsApp de la radio, mai exact de la Magnetofonica. Am zis că strigăm prezența, da? O strigăm imediat.

Asa Brazlă, profesionist de vază. Hai cu aplauze! Bună seara, am zis că facem prezența, o facem cum nimeni altcineva nu știe să o facă, da? Hai să vedem dacă avem o prezență la Căsuța cu Flori. Bună seara, doamnelor de acolo, cele mai frumoase buchete. Celor mai frumoase buchete, da, am zis. Deci ca să se știe. Păi da, să se știe. Ia să vedem dacă avem în această seară și ceva strigă de luptă de la Șnițel. Hei, hei, hei! Vom vedea. Dacă Adi e pe felie... Salutăm și magazinul de pescuit de la Geamuri, care ne ascultă, mulțamuri multe. L-avem și pe domnul Costică de la Mobil Service. Nu uităm și pe băieții noștri de la Transbus, de la Pătești. Drumuri bune, băieți. Sper că n-am omis pe nimeni, nu? N-am agenda în față. Am scris pe agenda corect, așa este. Dar se pare că astăzi sunt lipsit de agenda. Oh, unde e agenda? Trebuie să o caut. O am pe undeva, dar nu știu unde e pusă. Asta e doar ce mi-a venit în minte, așa. Prezența este făcută. Radioul merge în continuare. Piesele faine urmează să vină. Mesajele curg. Bună seara, sunt Claudiu din Fătești. Aș vrea și eu, dacă se poate, o melodie cu Nicu Paleru. Ceva de la el, orice. Să fie pentru soția mea, Ramona, și pentru copiii noștri, Mioara și Ștefan. Așa să fie. Și de la noi toate cele bune. De la Cernavodă vă salut, sunt Ion. Atât ne-a scris omul, că este Ion și este din Cernavodă. Hai să fie de bine, domnul Ion. Bună seara, vreau și eu o melodie pentru soțul meu, care astăzi împreună cu mine... Opa, ia viață! Vreau și eu o melodie pentru soțul meu, care astăzi împreună cu mine facem 24 de ani de căsătorie. De la Ioana pentru Mihai. E de aplauze asta. Scena asta cu mesajul ăsta e de aplauze. Ia să vedem ce mai avem aici. Te pup, bună seara, tocmai din Topraisar, te ascult pe FM, să știi, în Topraisar. Nu știu cum de se aude, dar se aude. Păi, cred că a spus vreo antenă, bă, că asta de ne-auzit așa de bine. Ia să vedem ce am mai primit. Sunt câteva venite pe aici. Bună seara, o seară de senzație, super muzică, ține-o tot așa, Joie. Te salută Mioara din Petești. Opa! Mioara din Fetești, așa să fie, doamna Mioara. Hai că eu mă uitam că mai venise ceva aici la mine la radio. Vreau și eu o dedicație cu totul și cu totul specială, dacă se poate. Păi cum să nu fie specială și cum să nu se poată, a? De la Mihai pentru Roza, dă și mie ceva frumos, ceva de corazon așa dacă ai. Hai să ne auzim vineri pe manele dacă e ceva. You call me, da? of, ia să vedem. Bună seara, aș vrea o melodie pentru nepoatele Maria și Madalina din partea lui Mihai. Cu mesajul la mulți ani, petrecere frumoasă, să fie sănătoase. Unirea, județul Călăraș, este alături de noi astăzi seară. Hai, seară faină și vouă, seară faină tuturor celor care ascultă, bineînțeles, în acest moment, Magnetofonica. Unim românește, unim sufletește, nu uitați că luni, săptămâna viitoare, mai exact pe data de 22, da? Iunie, retransmitem tot programul muzical din data de 27 mai 2026, care a fost... la evenimentul caritabil organizat la restaurant Făgăraș pentru centrul de zi Lucia din Fătăiști. În momentele ce urmează avem piese bune și mă țin de cuvânt. Constantin Ienceanu și de-o fi mândră să mă...

0: Maicuța-i cântec și iubire nu putea să nu lipsească.
1: În satul de la Sângerei ne așteaptă mama pe toți trei, mama.
0: Și o piesă cu care nu ne-am auzit este pentru prima dată aici pe radio în premieră. Sus pe malul Nistru.

0786 7789. Asta e magnetofonica. Asta e emisiunea aia. Cu unul, el este nebunul, Joe de la radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Nicușor de la Madrid e pus tare în această seară pe vorbe frumoase. Puiul Valentin nu lipsește și pentru... Are nota 10. Radioascultător de-al nostru, ce mai compune și versuri. Noi cu drag îl respectăm și mereu îl salutăm. De acolo, de la Madrid, toate cele bune să se adune. Asta e Magnetofonica. De 235 de ediții vine în casele voastre. Nu este luni sau vineri să nu vă încântăm sufletul și inima. Anul acesta. Oh, ia, ia. A zis ceva? Anul acesta pregătim cea mai mare surpriză. După evenimentul din 27 mai 2026 de la Fetești, pregătim încă ceva spectaculos. Nu, eveniment nu. Nu. Dar ce pregătim? A? Suspans, vă las, nu vă spun încă. Dar vă spun cu siguranță că va fi ceva frumos, foarte frumos. Nu vă pot spune data lansării pentru că aș fi un pic așa, cum să zic eu, neserios față de colegul meu de la Magnetofonica. Săptămâna viitoare, luni, poate am o dată exactă, dar cred că undeva pe la sfârșitul anului se va întâmpla, aproape de sfârșitul anului. Trebuie să alegem și o dată cu o însemnătate deosebită, așa zic eu. Mă gândesc să fie ceva frumos, adică să cumulăm așa două evenimente în aceea zi. Tot ce vă pot spune este că anul acesta se lansează cel mai tare radio de muzică de petrecere din România care a existat vreodată. Oare care este el? Care este el? Așa că pregătiți-vă. N-o să lipsim nici weekendurile, nici zilele, nici nopțile din casele voastre. 24 de ore din 24. Magnetofonica se pregătește de cel mai tare pas care trebuia să-l facă de foarte multă vreme, dar uite că am tot așteptat. Am tot așteptat și bineînțeles a căpătat foarte multă experiență în acest timp și ne pregătim pentru lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România care a existat vreodată. Și când spun asta, o spun din tot sufletul și o să vedeți voi că am dreptate. Ce se aude la noi nu se aude nicăieri. Hai să unim românește și sufletește în continuare pentru că suntem undeva la 13 minuțele peste ora 19 și piesele bune, bineînțeles, se fac așteptate. Păi se fac așteptate? Păi n-au cum să nu se facă așteptate. Hai pe 0786 778 779. Trebuie să mă înțelege și pe mine. Pauză de 30 de zile la radio. Așa este, am venit aici cum vai bun. Mai facem câte o ghidușie, două, dar asta este, face parte din show, din spectacol. Bună seara, dragilor, îmi face o foarte mare și o deosebită plăcere să fiu alături de voi și în această seară, pentru că știu că mă ascultați într-un număr cât mai mare, chiar dacă, într-adevăr, nu sunteți, cum să zic eu, așa un pic mai vorbăreți astăzi și, bineînțeles, la pauza pe care am făcut-o, cred că, într-adevăr, v-am pus așa un pic mintea pe gânduri și a zis, băi, ăsta nu mai vine la radio, gata, după eveniment a plecat, gata, s-a lăsat de radio, nu e adevărat. Suntem în continuare aici, suntem în difuzoarele tale, pe frecvența ta minunată și pe stream-ul tău favorit. Și ce trebuie să știți voi foarte, foarte important este că... Băi, numai mă că mă mănâncă să spun, dar nu mai trebuie să spun, gata, hai să mai dăm câteva piese faine, nu mai spun nimic, numai că așa fac eu, băi, dar sunt, eram să zic cuvântul ăla, Doamne, bine că nu l-am scăpat, știți voi, ăla de gură, adică sunt ăla de gură care îți spune mai mult, da? Gata, stop, hai pe radio, hai cu muzică faină, 235 cu hashtag în față, este astăzi. Doamne, în viață-s mulțumit!
1: Doamne, în viață-s mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit și poate te-ai mânia.
0: Mergem mai departe la tinerețea mea frumoasă!

0: Repede trece timpul. Mă uit la ceas, deja s-a dus aproape jumătate de oră din cea de-a doua oră dedicată emisiunii Magnetofonica. Eu sunt unul, nebunul, Joe de la radio. Da, mi-a venit astăzi în cap, mie stăteam așa și mă gândeam înainte să vin la radio. Nu știu ce-mi venea mie în cap așa, că mie mai îmi vine câte o idee de-asta în cap. Da, mi-a mai venit și ideea cu evenimentul din 27 mai, înainte cu 3 luni de zile. Așa este, mai vine ideea. Dar ideea mea a fost bună, nimic de zis. Nimic de zis, dar a pus lumea în presiune. Aici este problema. Deci nu mai fac chestii de genul, pentru că nu, gata. Deci ne pregătim, să știți, într-adevăr, echipa Magnetofonica se pregătește pentru... Din toamnă am zis să ne pregătim pentru ediția a doua de anul viitor din 2027, dar până atunci mai e. Hai să revenim astăzi, suntem la ediția cu numărul 235. Bă, că Nicușor se ține de glume. Băi, Nicușor, să știi că n-am plecat, n-am fugit. Mălaiul n-a fost pe mâna mea, ca să știi. N-am avut nicio treabă cu el, așa că n-am avut cum să fug cu el. Deci nu m-ai prins de data aceasta. Și haideți pe 0786778779 împreună să mai petrecem câteva minute din această emisiune frumoasă de Magnetofonica. Vreau să vă spun că de luni, săptămâna viitoare, mai exact din data de 22 iunie 2026, emisiunea de luni va fi dedicată exclusiv programului muzical din data de 27 mai de la evenimentul caritabil, unde o să-i întâlnim pe Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și Emi din Fetești. Deci pentru luni, săptămâna viitoare, să nu vă faceți niciun plan, pentru că o să avem un spectacol pe cinste aici la Magnetofonica. Redifuzăm ce s-a cântat live în data de 27 mai 2026 la Fetești, mai exact la restaurant Făgăraș, cauza caritabilă, centrul de zi Lucia. Vom face și anul viitor, da? Deci rămâneți aproape de magnetofonica.ro și de pagina noastră oficială de Facebook. Și ce vroiam să vă anunț, un lucru foarte, foarte important. În curând, Magnetofonica lansează canalul oficial de YouTube, unde o să punem toate interviurile, toate noutățile, toate colaborările cu artiști, piese și așa mai departe. Așa că rămâneți alături de magnetofonica.ro. Bun, ia să vedem ce mai avem pe aici prin ogradă, că de-aia zic eu. Și eu când zic bine. Bine, nu totdeauna zic bine, mai zic și rău, mai zic și faci ca ăla, da. Nu să nimerește tot timpul. Da. Ia să vedem de la Dan din Fătești, salutare, bine te-am regăsit, Joie. A mers bine și prisoasă seară cu tine. Îmi place de muzica asta. Îți place de muzica asta? Și mie îmi place de muzica asta. Hai, bă, ce... Păi cum să nu placă mie de muzica asta? Muzica asta e faină, mă. E faină, într-adevăr, dar să știți că de săptămâna viitoare, gata, terminăm cu piesele astea lente. Începem din nou forța aia magică de la Magnetofonica, pe care o știți cu toții. S-a terminat cu muzica lentă, ia să vedem. Salutare, sunt Mihai din Fetești, aș dori o dedicație pentru Adi și un călduros la mulți ani, cu multă bere rece astă seară. Mulțumuri pentru dedicații, sunteți minunați. Ia să vedem ce mai avem. Salutare, Joie, sunt Ionuț din Fetești. Vreau să dau și eu o dedicație pentru fratele meu, pentru Gianni, dacă se poate. Ceva de petrecere, ceva rău de tot așa de petrecere. Doamne, păi ce smăt? Ceva rău de... Doamne, ce dedicație, bă, frate. Ceva rău de petrecere n-avem, să știi, nu. De-astea rele de petrecere, nu, numai de-alea bune de petrecere. Sincer spun, da, bă, bune, fără nicio chestie. Uite, ne auzim în Constanța, bună seara, ne salută Alina, aș dori și eu o melodie, dacă ai ceva, de la Adriana Antoni cu Gheorghe Zamfir. Băi, cred că a mai fost sau n-am fost, nu știu, văd ceva în playlist, n-aș vrea, da, e ceva pe final. cu Antoni și cu Gheorghe Zamfir. Îl salut și pe al meu, Cabradu, de acolo, de la Londra, pe Feroli, pe Cristian Năstase, îl salut. Ce faci, omule? Ia să vedem, ești pe frecvență, nu ești? Eu știu că e, dar vă că nu mi-a mai scris nimic aici pe pagina de... Pe WhatsApp-ul de la radio, el îmi scrie pe ăla personal. Dar acolo mai am eu probleme, una alta. Le cam dibuiesc cam greu. Da, ia să vedem. 0786-778-779. Păi, ăsta e unul, nebunul, Joe de la radio. Hai că e bună asta. Ar merge și un spot publicitar cu șmecheria asta. Te salut, emisie ușoară, vă salută Ștefan din Slobozia, salutări Gioe, salutări și ție, Ștefan, nu ne-am mai auzit de foarte multă vreme. Îți mulțumesc că în continuare ești alături de mine, pot să spun așa, la cea mai frumoasă emisiune din tot FM-ul românesc, magnetofonica.ro. Și în curând, abia vă aștept să dați un subscribe la canalul nostru de YouTube. Așa că, hai să ascultăm piese faine! Oh! Câte griji are o mamă?
1: Of, tu ești mama cel mai mare între frați și surioare.
0: Mergem mai departe fără nicio prezentare.
2: Cât va fi ploaie și vânt, vor fi mame pe pământ, mă.
0: Iar Alexandra vine să ne spună: ca tine, mamă, alta noi.
3: Ca tine, mamă, alta noi, lumină blândă soarelui, oricât în lume aș căuta.
0: Unim sufletește, unim românește. Sau unim românește, unim sufletește. Asta e magnetofonica. Fără nicio prezentare și fără niciun gând, noi suntem acel stream de care ai nevoie la orice pas. Bună seara! Magnetofonica.

Îmi zice un prieten, zice, te uiți la ceas? Și ceasul minte. Nu minte, spune adevărul. Zice, ba da, minte. Uite ce repede a trecut, cred că, zice, i-ai pus... Zice, cred că i-ai pus în loc de două baterii, i-ai pus... Nu, zice, în loc de o baterie, i-ai pus două. Da, băi, se pare că așa este. I-am dat viteză mai tare, că nu știu ce s-a întâmplat cu el de... Așa repede s-a dus timpul astă seară. Așa e când muzica bună curge în difuzoare. Nu ne rămâne decât să o savurăm și totodată să ne dăm seama că timpul trece atât de repede încât vine finalul emisiunii. Păi vine, dar mai e un pic. Nu plecăm chiar așa odorong tronc. Mai avem trei piese de dat. Și poate mă mai gândesc eu la una frumoasă de la mine pentru tine, așa cu dedicație frumoasă să fie, a? Hai, bună seara, bine te-am regăsit din nou. De la mine toate cele bune să se adune. De la voi trebuie să vină mesajele pe 0786 778 779. Sunt pregătit în fiecare zi și în fiecare săptămână să aduc cea mai faină muzică din tot FM-ul românesc. De săptămâna viitoare, gata, schimbăm balansul. Și când zic schimbăm balansul, o să vedeți că gata, o luăm așa ușor. Am avut piese de suflet timp de două săptămâni, chiar trei, cred, două sau trei săptămâni. Și de luni venim cu piesele alea frumoase, cântate de oameni faini. Vorbim de Rădu cu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și Emi din Fetești vin săptămâna viitoare să vă încânte, să vă încânte ziua și, ce să zic eu așa, șprițul, că

0: am depășit cele 2 ore de emisie, o să stau să vă dau tot programul lor muzical. Adică să ascultați și voi ceea ce ați pierdut dacă nu ați venit la evenimentul caritabil din 27 mai. Așa că, ce să zic, de la Marcel pentru Vali, bună seara, frate, number one și astă seară. Crina mă salută din Baia Mare, bună seara, Joe, băi, iar ai făcut-o ce ai făcut-o, dar ai făcut-o bine și în seara asta. Na, băi, aia e, ce să zic. Salutare, vrem să știm oficial când dați drumul la radio, la Magnetofonica, pentru că ai zis mai devreme. O să dăm, stați liniștiți. Weekendul ăsta punem la cale toate, cum să zic eu, toate socotelile, pentru că trebuie să vorbesc și eu mai departe. Nu este doar așa de mine, ține de mai mulți, de mai multe persoane, să zic așa. Ia să vedem dacă acolo stăm bine. La Timișoara, bună seara, Maria. Măi, uite, Maria ne ascultă cu drag și zice că ar dori o piesă pentru soțul ei. Orice, dar să fie ceva de dragoste, pentru că îl iubește mult și ne ascultă în fiecare săptămână. Da? Bun, fain. După Valea Pragovei te salută, Marian. Drumuri bune îți doresc de aici. Din Cluj, Mihai, bună seara și ție. Iese faină joia astă seară. Ai făcut ce ai făcut. Băi, da, numai cu ce am făcut. Lasă, nu mai da cu ce am făcut. Da. Îl salut pe Nicușor Băluză, îl salut și pe Puiu Valentin, dacă încă sunt pe frecvență, doar să-mi dea un semn pe WhatsApp. 0786-778-779 ne unește românește, ne unește sufletește în această seară. Și dacă ne unește românește și sufletește, haide să ne unim împreună și să facem o seară mai bună. În continuare, pe radio, Adriana Antoni și Gheorghe Zamfir.
1: Cât am tot umblat prin lume, am făcut ce-am zis că-i bine.
0: Simona Dinescu.
2: Acum copilul mare crește și căsuța-și părăsește, că rostul...
0: Și în premieră am o piesă pentru voi toți cei care ascultați Magnetofonica. Nu uitați că această emisiune de Magnetofonica se redifuzează în FM sâmbătă și duminică la unele radiouri din țară care ne retransmit emisiunea. Mulțumesc! Asta e piesa premieră de la mine pentru tine. Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește!

A venit momentul să-mi iau la revedere. A trecut repede această emisiune, după cum și voi ați spus, pe parcursul ei. Nici nu știm când a trecut timpul. Am depășit ora 20, dar nu este nimic. Toate cele bune de la mine, să auzim de bine. Nu uitați că săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim cu muzică de petrecere. Ne întâlnim în exclusivitate cu programul care a fost live în data de 27 mai 2026 la Fetești, la restaurant Făgăraș, unde Rădu Cuspătaru, formația Arivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomințenii și Adi Constantin. Și bineînțeles să nu uităm și pe trupa de miercuri, da? Pe trupa de miercuri, pe Corneliu Popescu de la Slobozia. Au făcut un show incendiar într-un eveniment caritabil care a strâns suma de 40.800 de lei pentru centrul de zi Lucia. Mulțumim foarte mult pe această cale sponsorilor și încă o dată vreau să-i menționez cu tot dragul și cu tot respectul pe Agrofluvia SRL, Agrogema, Agroserv Borcea, Birou Notarial Enescu Andreea Raluca, Drageri.com, Ecofruct, Electra Invest, ITC Consulting, In-Out Construct, Marimark, Mobil Service, Oil Company Holding, Orion SRL și Stimex. Mulțumim foarte mult și sperăm din tot sufletul ca și la anul să vă avem alături de noi. Acestea fiind spuse, toate salutările și tot respectul meu de acum înainte. Ne reîntâlnim live luni într-o nouă ediție de muzică de petrecere. Manele, ce-o fi să fie, dar numai să fie, nu? Să fie live! Până atunci, toate cele bune, să auzim de bine și nu uitați, Magnetofonica, oricând, oriunde, unește românește, unește sufletește. Ăștia suntem noi, oamenii de la radio. Am o piesă pe final pentru, cum să zic eu, pentru toți cei care sunt plecați afară. Așa un pic ca să vă aline dorul și totodată să vă aline sufletul. E piesa de la mine pentru voi. Audiție plăcută! Hai, ciao, bye! Eu am fost Joie de la radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Yeah. Da, idu.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: got to know my own strength.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet.
2: Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.